Rồi ngay lúc đó tôi nói, có các bạn chẳng hết, với tất cả các bạn, chúng tôi cảm ơn tôi được tâm, sẽ biết xin lại thành tất cả các bạn, và tôi chẳng hết. Cảm ơn sự tên xin lỗi, với sao sao tôi ở cả, đoàn tôi sao, cùng nhau sao của tôi ở cảnh ngay, đến được quên của tôi áp áp tình trực, tôi ở ngay phần ngay, tôi ở bài tất cả các bạn, tôi ở ngay, tôi ở ngay, tôi ở ngay, tôi ở ngay, tôi ở ngay, tôi ở ngay, tôi ở ngay, tôi ở ngay, tôi ở ngay, tôi ở ngay, tôi ở ngay, tôi ở ngay, tôi ở ngay, tôi ở ngay, tôi ở ngay, tôi ở ngay, tôi ở ngay, tôi ở ngay, tôi ở ngay, tôi ở ngay, tôi ở ngay, tôi ở ngay, tôi ở ngay, tôi ở ngay, tôi ở ngay, tôi ở ngay, tôi ở ngay, tôi ở ngay, tôi ở ngay, tôi ở ngay, tôi ở ngay, tôi ở ngay, tôi ở ngay, tôi ở ngay, tôi ở ngay, tôi ở ngay, tôi ở ngay, tôi ở ngay, tôi ở ngay, tôi ở ngay, tôi ở ngay